malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivi

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi. Beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sunt dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur animam.